0: 伝えパリタイチーム。
1: アウラキマヤノキテカーヤヤオタイファカーヤキコレイエファカハイリツヤナテファカタイタイオテラギタイキヘワイエンナハナハアキネイコガトフフアリレオテワ